10-20 och lördag från klockan 10 till 19. Outlet City. Kjente märkevaror till outletpriser. Alltid 50-70% rabatt från ordinär pris. Fyll påsarna och spar pengarna.